0: Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور صباح الورد الموعد البارح كان مع الدفعة الأولى المقابلات المتأخرة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة المباراة الأولى اللي دارت يوم أمس ترجي جرجيس ينهزم أمام الاتحاد الرياضي المنسيري هدفين لهدف أحمد بوعصيدة بضربة جزاء افتتح نتيجة للاتحاد خليل قصاب يعدل بنفس الطريقة دقيقة 45 وأحمد بوعصيدة يسجل ثنائية البارح سجل الهدف الثاني للاتحاد دقيقة 46 مع إقصاء حمدي العبيدي دقيقة 87 رومان فلوس مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري وانتصار مستحق.
5: Je pense qu'on fait un bon match face à un très bon adversaire. C'est jamais facile de jouer une équipe comme ça à l'extérieur. Ils ont de très bons joueurs. Je pense que le coach en face fait un bon boulot aussi. C'est pas pour rien s'ils sont en compétition africaine. Une équipe avec beaucoup de qualité. Donc venir ici, gagner, mais non seulement gagner. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la performance en elle-même. Si on fait un petit peu le résumé du match, je pense qu'ils n'ont pas énormément d'occasions franches. Mis à part le penalty qu'ils ont, j'ai pas souvenir d'une occasion. Réel où notre gardien doit sortir un arrêt décisif. Ils ont des situations intéressantes, mais d'occasions franches, pas beaucoup. Donc pour arriver à annihiler une équipe comme ça sur son terrain, je pense qu'on fait une très bonne performance sans ballon aussi. Si on avait un petit peu plus d'efficacité, un peu plus d'expérience aussi, mais c'est aussi la réalité de notre équipe. On est une équipe jeune, je pense qu'on tue le match rapidement en deuxième mi-temps.
4: مدرب الاتحاد قال خلقنا عدة فرص تمركز اللاعبين كان ممتاز خروج بالكرة كان عالي واستحقنا الفوز الاتحاد بن قردان يتعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي هدف لهدف لولوندو للسياسات دقيقة 32 شريف كامارا عدل دقيقة 63 مع إقصاء الحسن نمدو من جانب النادي الرياضي الصفاقسي دقيقة 66 اليوم المباراة المؤجلة الأخيرة في برنامج الجولة الثالثة الأربعة في مركب الهادي النيفر الملعب التونسي النادي الإفريقي تحكيم هيثم الترابلسي في غرفة الفار دافيد سماتش من سلوفينيا مباراة منقولة على الوطنية الأولى برشا حديث على احتراز النجم الرياضي الساحلي في المقابلة الأخيرة ضد مستقبل المرسى بعد دخول لاعب المرسى الأرضية الميدان دون رفع لوحة التغيير ودون إذن الحكم الأستاذ أسامة المنصوري الكاتب العام للنجم الساحلي بقية التفاصيل